0: Nightfast!
1: Συγχώρετε τα ρά, αγώνα που βρήκε από μονά την πορωρόιν τε τάτα νούκα νιπόμ. Χαρίκια γκάι αγώνα γονά, νυν τάνετε μεντιότε που είναι, τε τα ρίκια νικαρούα τε ον, ούαν τε γάπο. Ωραία στα το ούανα γούα και τε πόχη, τι που κίνητα λινα κίνητε πορωρόι. Τε τάτα ρίκια από μονά και να φαίνε τα έναν τε ούα, ούαν τα χαράμα είναι.
0: Ωραία στα το ούανα γούα και τε πόχη, τι που κίνητα λινα κίνητε πορωρόι. Τε τάτα ρίκια από μονά και να φαίνε τα έναν τε ούα, ούαν τα χαράμα είναι. Γιατί τε γεν σου, σακ Ata aras paswa kanuam. Oria sta towa na tenua onua te poki kanago ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain darikim.
1: Ja, ai buna ke kona na kana sede suwa da phone
2: ne. Ringa pa wood phone. Yadi kona na keria ananga ipu kim koi ti kirmes.
0: Ya kope.
2: Ipu kim te mem na wood phone dai na ko. Ya na sis na the kope. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Ubusi yam kope. Kikanuagi ng telepon na iruya mutu, araw-aram na kia pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakuagin na urong-urong.
2: Nima po ito tayo bukini kanakuan ng urong-urong, ni katotuko na namakainan.
1: Ya, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip-top up.
1: Ya, mga te whip-top up, ay mga tirang kante whip-top up.
0: To whip-top up, kung namdang chop up, ay ako tangiriya. Kaya namta po, ay ako mena yay. Yang ini pesi.
1: Ya, kupon ko awa, aneke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara itong website ayo www.vodafone.com.ki Nakon chobap, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Itang roing day wapun kaya wa siyawa inano ni siwa tepon.
2: Kanwai kong kay, ako na tinatuan bintek, inano na nasinas Vodafone.